नमो नमः। इयम् आकाशवाणी दिल्ली। संस्कृत वार्तायाः विषयोस्ति संस्कृतस्य आधुनिक भाषाभिः सह सम्बन्धः। वार्ताकारः अस्मि डॉक्टर जीतराम भट्टः। भाषा विज्ञान दृष्ट्या संस्कृतमेव वैशिष्ट्यं भजते। वयं जानीमः यद् विश्वस्मिन् विश्वे वेदा एव सर्वतः प्राचीना सन्ति। षड् वेदांगेषु चत्वारि अंगानि भाषा विज्ञान संबंधितानि सन्ति, शिक्षा, छंदः, व्याकरणं, निरुक्तं च। ख्रीष्टाब्द पूर्व सप्तशत वर्षेभ्यः पूर्वं यास्काचार्यस्य समयः अस्ति। एवं हि ख्रीष्टाब्द पूर्वं सार्ध पञ्चशत वर्षेभ्यः पूर्वं पाणिनि मुनेः समयः अस्ति। अतः पूर्वमपि अष्टो व्याकरण ग्रंथाः विरचिताः आसन्। उक्तं च, ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं, कौमारं शाकटायनं, सारस्वतं चापिशलं, शाकल्यं पाणिनीयकं। भाषा व्याकरणस्य ईदृशी परंपरा अन्यासु प्राक्तन भाषासु न दृश्यते। एतत् अतिरिच्यापि निघंटुः, अमरकोशः, शब्दकल्पद्रुमः, वाचस्पत्यं सदृशाः नेके ग्रंथाः सन्ति। इत्थं भाषा विकासक्रमे संस्कृतस्य स्वरूपम् अद्वितीयं विद्यते। संस्कृतस्य वाग्वैभवं दृष्ट्वा संसारस्य अन्याः भाषा स्वस्वरूपस्य विस्तारम् अकुर्वन्। वाक्यविन्यासदृष्ट्या अथवा शब्दानुकृतिदृष्ट्या च वयं पश्यामः यत् आधुनिकभाषासु संस्कृतस्य पूर्णः प्रभावोऽस्ति। यथा संस्कृतस्य क्रमधातोः अर्थः भवति नियमपूर्वकम्। अनेनैव क्रमेलः अथवा क्रमेलकः शब्दः निर्मीयते। यस्यार्थः भवति यः जीवः क्रमेण चलति, अस्य शब्दस्य उपयोगः विविधासु भाषासु दृश्यते। लैटिन भाषायाम् अस्ति कैमेलस्, अरबी भाषायाम् अस्ति जमल, आंग्ल भाषायाम् कैमल, संस्कृते अस्य शब्दस्य पर्यायः अस्ति उष्ट्रः, फारसी भाषायाम् उष्टर, पंजाबी राजस्थानी भाषियो उठ, हिंदी भाषायाम् च ऊंट इति भवति। मातृशब्दस्य अनुकृतिः लैटिन भाषायाम् मातेर, जर्मन भाषायाम् मुटेर, फारसी भाषायाम् मादर, अंग्रेजी भाषायाम् मदर, हिंदी भाषायाम् च माता अभवत्। संस्कृतस्य अम्बा शब्दः मलयालम भाषायाम् अम्मा इति जातः। पितृशब्दस्य अनुकृति लैटिन भाषायाम् पातेर, जर्मन भाषायाम् फाटेर, अंग्रेजी भाषायाम् फादर, हिंदी भाषायाम् च पिता अभवत्। भ्रातृशब्दस्य अनुकृति जर्मन भाषायाम् ब्रुडेर, अंग्रेजी भाषायाम् ब्रदर, हिंदी भाषायाम् भाई इति अभवत्। दुहित्रशब्दस्य अनुकृति अंग्रेजी भाषायाम् डॉटर इति अभवत्। सप्तन शब्दस्य अनुकृति लैटिन भाषायाम् सेप्टेम, जर्मन भाषायाम् जीवेन, अंग्रेजी भाषायाम् सेवन, हिंदी भाषायाम् च सात इति अभवत्। अष्टौ शब्दस्य अनुकृति ग्रीक भाषायाम् होक्तो, लैटिन भाषायाम् ऑक्टो, जर्मन भाषायाम् आक्ट, अंग्रेजी भाषायाम् एट, हिंदी भाषायाम् च आठ इति अभवत्। नवम शब्दस्य अनुकृति ग्रीक भाषायाम् हेणे, लैटिन भाषायाम् नोवेम, जर्मन भाषायाम् नोएन, अंग्रेजी भाषायाम् नायन, हिंदी भाषायाम् च नो इति अभवत्। इत्थं नेके तत्सम तद्भव शब्दः आधुनिक भाषासु दृश्यन्ते। संस्कृतस्य सम शब्दस्य अनुकृति अंग्रेजी भाषायाम् सेम, हिंदी भाषायाम् च समाना अभवत्। कतिपयानि अन्यानपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। संस्कृतस्य अवतार शब्दस्य अनुकृति आंग्ल भाषायाम् अवतार, संस्कृतस्य जंगल शब्दस्य अनुकृति आंग्ल भाषायाम् अपि जंगल, चीनी भाषाया नाम भाषाया एव नाम संस्कृतस्य मंदारिन शब्दः अस्ति। संस्कृतस्य पिप्पली हिंदी भाषायाम् काली मिर्च इति वदन्ति। शब्दस्य अनुकृति आंग्ल भाषायाम् पेपर भवति, आंग्ल भाषायाम् भवति फुटपातः। पुट शब्दस्य अर्थः भवति

यथा कर्पुटम्। पथा संस्कृतस्य शब्दः अस्ति तु फुटपाथ पूर्ण रूपेण एव संस्कृतस्य शब्दः वर्तते। एवं अनेके शब्दाः सन्ति, ये शब्दाः अन्यासु भाषासु तद्भव तत्सम रूपेण तत्र प्रयुक्ता भवन्ति, यथा मनु अंग्रेजी भाषायां मैन, यथा सूनु सन, उक्ष ऑक्स, मूषः माउस, अंतर अंडर, दंत डेंट, भ्रू ब्रो, शर्करा सुगर, मृद मड, नाम नेम, समिति कमिटी, लंब लॉन्ग, द्वार डोर, नव न्यू, रित राइट, क्रूर क्रूअल, मिक्स मिश्र मिक्स, मूक म्यूट, स्वेद स्वेट, तरु ट्री, भ्रष्ट बष्ट, चंदन सैंडल। ज्यामिति जियोमेट्री, दशमलव डेसिमलव, चरित्र कैरेक्टर, पशुचर पाश्चर, ग्रंथि ग्लैंड, नक्त नाइट, हृत हार्ट, मुख माउथ, द्योपितर जुपिटर, द्योपितर द्योपितर अर्थात यह आकाशे विचरणम करोति जुपिटर, लॉक लोक लुक उलूक, आउल मिथ्या मिथ, षष्टी सिक्सटी, एवं अनेके शब्दाः सन्ति, येषां प्रयोगः तत्र तद्भव रूपेण तत्सम रूपेण च अथवा समान शब्द रूपेण, यथा बहुवा शब्दाः सन्ति, यथा मया उक्तं यत् जंगल इति, तत्र जंगल एव तत्र अन्यासु भाषासु अपि तत्र दृश्यते। एवमेव नासा नोज, तत्र महा मेगा मक्षिका मॉस्क्यूटो शर्करा राय रॉयल स्थाह स्थाह स्टे वाहका वाहिकल। संस्कृतस्य व्याकरणम् एतादृक वर्तते यत् तस्य परंपरा यथा तत्र सप्त सत ख्रीष्टाब्द पूर्वमेव यास्काचार्येण तत्र व्याकरणस्य नाम आख्यात आदि या प्रक्रिया भवति वाक्यानां शब्द तत्र व्याकरणस्य तस्य तत्र चर्चा कृता आसीत्। ततः पूर्वमपि वैदिकी या संस्कृतं संस्कृत भाषा वर्तते तस्याः तत्र यथा वेदांगेषु वर्णितं वर्तते तत्र षड्वेदांगेषु वर्णितं वर्तते व्याकरणं तु। व्याकरणं तु तदा एव पूर्वं पूर्वा तत्र प्राक्तनम् एव व्याकरणं संस्कृतस्य वर्तते तु। भाषाविज्ञानदृष्ट्या संस्कृतं सदृशा भाषा सदृशा सम्पन्ना भाषा साम्प्रतिके युगे न कापि तादृशी दृश्यते। तु वस्तुतः संसारस्य या या भाषा सन्ति सा सर्वा अपि भाषा संस्कृतात् अनुप्राणिता सन्ति, संस्कृतेन एव तासां भाषाणां सम्बन्धः वर्तते, संस्कृतात् एव ता भाषा स्वकीयं साहित्यं शास्त्रं समृद्धम् अकुर्वन्। यथा वयम् उक्तवन्तः यथा तत्र नाट्यशास्त्रे कालिदासः अस्ति तथैव वदन्ति यत् शेक्सपियर तत्र कालिदासवत् वर्तते। वस्तुतः शेक्सपियर महोदयेन अपि कालिदासस्य एव अनुकृति कृता। इत्थं यत् यापि भाषाया विविधा विधा भवन्ति सर्वासु अपि विधासु संस्कृतस्य साहित्यं समृद्धं वर्तते, संस्कृतभाषा दृष्ट्या अपि संस्कृतस्य व्याकरणं समृद्धं वर्तते। इत्थं संस्कृतस्य प्रभावः सर्वासु आधुनिकभाषासु दरीदृश्यते। यथा भारतीयभाषास्वपि उदाहरणानि सन्ति, तेलुगुभाषायां पश्यन्तु संस्कृते भवति सूर्यः प्राच्यां दिशि उदेति, तेलुगुभाषायां भवति सूर्यदु प्रचेय धिक्कुना उदय इस्तादु। संस्कृतवदेव गुजराती मराठी भाषियो त्रयः लिङ्गा भवन्ति, अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। वस्तुतः संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सह सम्बन्धः मातामही वदस्ति, या अपि भाषा संस्कृतात् किञ्चित् स्वीकर्तुम् इच्छति सा अनुप्राणिता भवत्येव। यथा मातामही स्वकीयः सन्ततिः तत्र पालनेन पोषणेन तत्र तस्य वर्धनं करोति, तथैव संस्कृतम् अपि अन्यासां भाषाणां या भाषा आधुनिका सन्ति या च तत्र प्राचीना अपि भाषा सन्ति तासु अपि संस्कृतस्य पूर्णः प्रभावः दृश्यते। अधुना यत् केचन जनाः वदन्ति यत्
अन्यासु भाषासु

संस्कृतस्य तादृक् प्रभाव न दृश्यते यादृक् तासां भाषाणां स्वरूपं विद्यते, किन्तु तत्र अनुकृति रूपेण यथा तत्र वाक्य विन्यासः भवति अथवा तत्र शास्त्राणां तत्र रचना भवति अथवा तत्र शब्द विन्यासः भवति, संस्कृतस्य अनुकृतिः सर्वासु आधुनिकभाषासु दृश्यते एव। तो इत्थं संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सम्बन्धः मातामहीवत् वर्तते। वयं संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सम्बन्धः तत्र प्रभावपूर्णः वर्तते। अधुना इयं वार्ता सम्पन्ना भवति। नमो नमः।